Blatu leo wa faifu fol tatu tatu wale ne yaso rungo tatu wala leo frequency ya momoli atu le fa time le fa malo fa mona not for the final tone le wonanga fa menuye le tu itu ngol ne yaso tatu mai sa mole utapi le mai tasianga e tolu le fia fi temi ni usila ya tatu vira tatu fitu fa wol tatu frequency le tatu website tatu fa sa rungo tatu fitu tai hao lo fitina tu lo so ya po fu alo ese we fo sale ya message sunga fa le Nico Sala ya mo wi hotel le nei time ya fa to fa to le time fa so ifoya